da propitius pacem et diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, crux Christi apostolis tuis, pater melinquo vobis, pater meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, redentio subtectum meum, sit tantum digeribus, et sana vita.